0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pusti mozak da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non-stop.